0: Hallo, mitt navn er Sondre Bø.
1: Dyrlederen er Ole Manamma.
0: Jeg er 23 år og kommer fra Rennesøy.
1: Tjeppe Båta, sånn gjør det gode program i Jørgensøy.
0: Jeg er nå student på Fjellhaug Internasjonale Høyskole.
1: Jeg er da oppe i Internasjonale Rallaskole.
0: Jeg er så heldig at jeg får lov nå til å være en uke med et Fjellheim Bibelskole.
1: Jeg må nå lykke å skulle bære seg når jeg åkte vei til Bibelskole med det. Jeg lever med det.
0: Der vi får reise rundt i Indre Finnmark.
1: Kom i bære seg på Finnmark og Maskus dit.
0: Og ha møter.
1: Ja, ja, ja. Lokka mitt, sjakka mitt.
0: Så det er kjekt å få være her og dele fra Guds ord.
1: Det er jo jo... Vill du läka jag borde att rapa om det bästa huvudvåkade hit med sani här i gång.
0: Där vi ska få öppna vår bibel och la Gud tala till oss.
1: Kommer jag rapa sig bibel jag dyktig hit med sani.
0: Jag ska idag snacka om en man.
1: Damn, jag kan öppna upp med hotell och med birra.
0: En man som fick livet sitt snudd upp ned efter möte med Jesus.
1: Och att... Hold meg at jeg så ærlig noppa stå akkurat som deg ved Jesus.
0: En mann som ikke hadde noe håp.
1: Og da hold meg og hold meg med sille mykket og øyvegget.
0: En mann som var blind.
1: Da og da går til jeg var sille noe vei nå.
0: En mann som var på vei mot en evig fortapelse.
1: Ja, hold meg med Lena akkurat skade hos si mannen er med.
0: Men Jesus møtte en mann som var i nød.
1: Må Jesus deg være i åkta, den holdt meg med det her is.
0: Og han fikk se Jesus og møte han slik som Jesus, han er.
1: Jesus sa, og jeg nytt makker sånn lei, jeg deg være i sunnet.
0: Men før vi leser teksten så kan vi be.
1: Må du gå med åkka til oss, det er mye åkka lad.
0: Kjære Jesus.
1: Rakis Jesus.
0: Takk for at du har åpenbart deg for oss gjennom ditt ord. Takk, Jesus, for at du er midt iblant oss.
1: Og
0: at du skal få tale inn til våre liv.
1: Ber
0: deg, Jesus, om at du må åpne ditt ord for oss. At det kan få nå inn til våre hjerter. Ber jeg deg, Jesus, om at denne teksten vi skal lese, at det kan få bli til liv for oss.
1: At det tekstet, Jesus, meg,
0: at vi kan få et møte med deg.
1: Ja, med deg var det beste tunnet.
0: Må du som er ordet møte oss i ditt levende ord.
1: Da går til det her sann, i deg var det sann, vi kunne du ærlig med sannin.
0: I Jesu navn, amen.
1: Jesus er navn, ja, amen.
0: Vi kan lese fra Markus evangeliet, kapittel 10.
1: Hvor vi lukker Markus lukker kapittelis.
0: Der vi skal lese fra vers 46.
1: Den gjelder ikke god av det.
0: Skal jeg lese først?
1: Ja.
0: De kom så til Jeriko, og da han dro ut fra Jeriko sammen med disiplene sine, og en stor folkemengde, satt Timaeus' sønn Bartimaeus, en blind tigger ved veien. Da han hørte at det var Jesus fra Nazaret, begynte han å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange truet ham for å få ham til å tie, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Jesus sto da stille og sa, «Kall ham hit!» Og de ropte på den blinde og sa til ham, «Vær frimodig, stå opp, han kaller på deg!» Han kastet kappen av seg, sprang opp og kom til Jesus. Jesus tok så til ordet og sa til ham, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Den blinde sa til ham, «Rabboni, at jeg må få synet igjen.» Jesus sa til ham, «Gå bort, din tro har frelst deg.» Og straks fikk han synet igjen og fulgte ham på veien.
1: Det er det Markus lukket kapittet, så jeg vil ikke... Kuda versas, tema 6. Ja si pohti jerokku, jako se on muikki jerokku solkus. Oktana kanssa on mahta jäkki, kuin ja ollu olo, mutta ollu olo, kuin. Teille Timoteus varmii, taan salmitis. patti möys. Valkaa kuoras sohkaammin ja kärji tämmöinen. Ja kun son kuulaa, että tämä oli Jeesusta Nasaren jäljestä, te riemmeissä on sorvu ja seski. Jeesus on taave parkiaatmi mupakkeli. Ja näkäsin kukohti suu, vai se on jauhtuva siihen. Mutta son sorvu ja sakkaa jämpu, ton taave parkiaatmi mupakkeli. Ja Jeesus vetsätti ja kohtui suu, siinä suu rauhkat. Sulla saa rauhkat ja si rauhketaan. Sain me tehdä meidän selkeäsuun ja lääketorvulle suotsel. Se on rauhkaatuu. Mutta se on nuolasti olkulmus piktasa eiretä. Suotseli ja pohdi Jeesus lusaa. Ja Jeesus vastitti ja selkeäsuun ja maiton tahtuu, että mun kalkan tahkaat. Mutta taas on tämmöisessäkin suhteen raa pyyni, että mun sattan on vaikin. Mutta Jeesus seiskin suhteen voi tuu uskulle tuu päästään. Ja tällä on aika sattain sun vaikin ja suovu Jeesus matki meiltä.
0: Denne fortellingen om Bartimeus, den är utrolig fin.
1: Tämä muistelus Bartimeus on perraa, että lähtee chappis muistelus.
0: Den viser oss hvem Jesus er og hva hans store ønske er.
1: Da har vi ikke noe å si Jesus leier, da sa Aikomus med Jesus leier.
0: Hans store ønske er å kalle og berge mennesker.
1: Så står det her litt og sier at det kan ikke holde på å gjøre det.
0: Han som vil at alle mennesker skal bli frelst.
1: Så går det da, du har litt på å holde på hva det skjedde best du gjorde.
0: Og komme til sannhetserkjennelse. Og for å berge oss mennesker.
1: Den er ikke om min holde mot.
0: Måtte han gå den tunge, smertefulle veien om Golgata.
1: Det som skjedde i 40 mann at han låser i den bata gjen og Golgata.
0: Der han på korset ropte. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?
1: Hvorfor selv det går som tål på? Milanoi, Milanmannen, denne vei er lukta mo.
0: Og jeg vet ikke om du har tenkt på det før.
1: Jeg må det vel ikke gjort sånn ut alt igjen.
0: Men Jesus, han får ikke noe svar på spørsmålet sitt.
1: Må jeg være, Jesus var ikke meg til hva sted du sa etter saken.
0: Han var forlatt.
1: Sånn leier jeg god for god og jobben.
0: Og det var ikke uten grunn.
1: Ja, det er helt enkelt at man ikke sier hva han kan.
0: Nei, han ble forlatt for at du og jeg aldri i evighet skal bli forlatt.
1: Da ligger god og jobben den ditte, ja, må jeg lån, men galt akkurat hvor det slapp og jobb meg satt det. Ja, god og jobb, ikke minst.
0: Det står i Romerne 5.
1: Det står jo videre Romerne 5, jo det.
0: Gud viser sin kjærlighet til oss.
1: Min kjærlighet så rakker for dem ikke gjør det mye.
0: Ved at Kristus døde for oss, mens vi enda var syndere.
1: Og Kristus, ja, min åter, skulle vi egentlig med sort og lett sett.
0: Denne kjærligheten har Jesus for hvert enkelt menneske.
1: Det var ikke for det, eller jeg skulle holde på å redde
0: den. Den har han for deg og meg, og den har han også til Bartimeus.
1: Det er sikkert nye måneder, jeg møter noe Bartimeus sier.
0: Bartimeus som var blind og sitter ved veien og tigger.
1: Da holder meg Bartimeus med litt hjelm her, vi er tjokka i Lodde Kores.
0: Og det er mange blinde rundt oss i dag.
1: Ja, det er holdt dere så åkene med her veiene med min baby.
0: Alle dem som ikke kjenner Jesus er åndelig blinde.
1: På akkurat jeg får helt opp til Jesus eller vågne eller hjelm her mitt.
0: De som ikke har fått sett Jesus som sin redning.
1: Da går det hele på at han må si helt opp til Jesus at alle så hva han gjør vi.
0: Men er det mange Bartimeuser rundt oss i dag?
1: Man er ikke alle Bartimeuser vi ganske så åpne bilder på.
0: Mennesker som er i nød for at de er blinde.
1: Nei, det er alle man går til helis. Det er ikke han alle. Man har jo egnet det opp til helt sammen her min.
0: Som kjenner på nøden for å få synet igjen.
1: Att man tog det här i han tatt och hojtigt, jag tog det gottigt.
0: Som känner att det är något de manglar, det är något de tränger.
1: Det är något jag tog det här till att jag kan mig väl och jag kan mig tar på sjovo.
0: De hör han som står och banker.
1: Sig håller så gott jag var på här.
0: Kanskje er det noen mennesker rundt deg,
1: sa jeg til motoren og lukket opp i rasen,
0: som søker etter å få synet igjen.
1: At det var hårdt øynene ditt gjøyda.
0: Kanskje noen du skal fortelle, noen du kan få fortelle om til Jesus.
1: Så jeg tar lukket mot meg, ville møte lære med hos Jesus og bidra.
0: Jeg tror det er mange flere enn vi tror.
1: Men jeg kan da lære å lære enn jeg kommer jobbe og dreie og kjøske.
0: Men hvor mange er det ikke som vandrer i blinde og sitter ved veien og har det fint der de er?
1: Måtte man er noe heilert da, hvor det setter han her vi, jeg tjokker i så mye i går inn.
0: Det er jo så mye spennende og fristende ved veikanten.
1: Da lær nå å lov akkur, man sier, jeg går akkur om han har liv hos han og jeg gitt han beset.
0: Der de får alt det verden har å by på.
1: Da stopper seg jo i ånda på meg, min meil mislandet, jeg faller.
0: De slår seg til ro. De kjenner de har det så godt der.
1: Sier jeg og jasker over, og jeg jasker over, eller det heter seg noe Boris Manna, men jeg er ikke nest.
0: Om de kjenner en mangel, så prøver de å fylle den med alt annet i denne verden.
1: Jeg går sier det over, hva er det, hva er det, eller jeg passerer om, da meg inn med, eller så, da meg inn, sier jeg og kaller det heter sitt.
0: Jesus sier,
1: og Jesus sier hva?
0: Jeg står for døren og banker. Det er en som banker, men bankelyden har for dem blitt en vane. Da Jesus står for døren og banker, men lyden har blitt en vane. De vil ikke slippe ham inn.
1: Jeg er datter og ikke sier han.
0: Har du slått deg til ro? Går du alene og vil leve ditt eget liv? Uten Jesus, ja da er dine øyne lukket. Du er blind.
1: Alma Jesus haka.
0: Bartimeus ser vi. Han var i nød.
1: Bartimeus og laka seg lønmest, det er sånn i heris.
0: Og det ble hans store redning.
1: Jeg har sett det så store gang jeg gjorde meg.
0: Hvorfor?
1: Jo, man dikte.
0: Jo, han var blind, han kom ingen vei.
1: Det er noe sånn i kjennom, som var det, han går ikke gang, skal jeg ikke.
0: Ingen brydde seg om Bartimeus.
1: Jeg har også ikke bedre, den galt han har løpt meg til.
0: Han var hjelpesløs og fortapt.
1: Sånn i eipas verke, jeg kan jeg eipas manna med hva det hos i.
0: Da er det Jesus kommer gående.
1: Ja, det er bare Jesus må vatt sitte etter bakom.
0: Det er Jesus som kommer til Bartimeus.
1: Ja, det er Jesus kutte på det, jeg bare takk Bartimeus, han sa.
0: Jesus som kommer til ham.
1: Jesus kutte på det, han sa.
0: Bartimeus må ikke vandre rundt i Israel for å lete etter Jesus.
1: Bartimeus skal virkelig, han vandre.
0: Han må ikke vandre rundt for å lete etter Jesus.
1: Det er der på sjankalle mannatt i Jerusalem, ja, og sa Jesus.
0: Han må ikke få orden på sitt liv og komme seg opp av veikanten for å møte Jesus.
1: I som galonjum, jeg kan ikke det du gjør, jeg sa at bort i lønne bella, ja, og ikke Jesus.
0: Nei, se, din konge kommer til deg.
1: Det
0: er Jesus som kommer og møter Bartimeus.
1: Det er Jesus som kommer og møter Bartimeus.
0: Jesus som sier i Lukas 19.
1: Jesus som sier i Lukas 19.
0: For menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Jesus stopper opp for dem som ligger ved veikanten.
1: Jesus skal løpe i sånn at de borte og går til en løpgein og går der.
0: Han møter dem der de er.
1: Sånn det er jo det oppe hvor der er.
0: Bartimeus, han får høre at det er Jesus.
1: Ja, Bartimeus borte kulla, jeg bæsa kulla, helt alle Jesus da vi mannen har ventet.
0: Og han begynner å rope.
1: Ja, sånn er jeg med å kjøre bort.
0: Kanskje har Bartimeus hørt om Jesus.
1: Jesus apirra.
0: Rykter om hvem denne mannen var.
1: Jesus.
0: Dette er kanskje Bartimeus sin første og kanskje også siste sjanse til å få møte Jesus. Og der i støvet ved veikanten begynner han å rope høyt. Jesus, du Davids sønn.
1: Jesus, du Davids barn.
0: Miskunn deg over meg.
1: Armi, må bakke deg.
0: Det er et rop ifra en synder i nød.
1: Det lukter tjorva sottoladji her i siste.
0: Et rop i nød som Peter måtte gjøre når han sank. Da Peter måtte rope ut, Herre, frels meg.
1: Herre, hva jo må.
0: Og vi ser i teksten at mange prøvde å få Bartimeus til å tie.
1: Ja, ja, vi jo ikke da, så her, nok at da du Bartimeus er sikker, ja, hva.
0: De truet ham.
1: Ja, sier det, nage ikke den.
0: Slik er det også i dag.
1: Nå vil jeg meg ta opp nå.
0: Djevelen prøver å hindre at hvert menneske får komme til Jesus.
1: At verkelig tatt og hette hjelm og at det gjorde ikke godt ikke galt at jeg var i Jesus sin bestet.
0: Men Bartimeus, han var i så stor nød at han roper bare enda høyere.
1: Måte Bartimeus lenger stå det her i som vil jeg gjøre på alle kjøpet.
0: Da stopper Jesus.
1: Det kaller vi sann i Jesus.
0: Og han sier, kall ham hit.
1: Jesus, jeg lakker rauke buktet seg, Bertum og Jesus, Solo sa.
0: Ja, slik kaller han også på deg og meg.
1: Jeg nå det rauke meg to jeg må.
0: Han står for døren og banker.
1: Sånn jo, så du ikke jeg kvalgkoha.
0: Har du svart på Jesu kall?
1: Hva styr det kun Jesus rauke jo meg?
0: Der du skal få være frimodig. Stå opp, han kaller på deg. Jesus sier, vær frimodig og kom.
1: Jesus sier,
0: den nøden du kjenner på, kan du få komme til Jesus med?
1: Den her i meg som dog, det er ikke sånn på at Jesus har lyst.
0: Guds ord sier det.
1: Vi sier ikke det.
0: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære. Og jeg vil gi dere hvile. Bartimeus, han får kaste kappen av seg. Og springer opp i møte med Jesus. Og kappen til Bartimeus, som han har vært kledd i.
1: Ja, det er bjuttet meg nødvendig Bartimeus i garboden.
0: Som han har hatt på seg i veikanten. Den var nok alt annet enn regn.
1: Det livet lai, bare stakkar vilen kan det regnes.
0: Syndens kappe i møte med Gud.
1: At det er sånn du bjuttes med deg og de himmelen.
0: Den vil aldri bli ren nok.
1: Det er ikke alle kvass ikke setter regnet sin.
0: Du er nødt til å få en ny.
1: Det er du ser eipas røkti og hodda bygtes.
0: Lever du et liv i synd?
1: Kån er det at en liv er sånn to siste.
0: Der du unnskylder synden og bortforklarer den.
1: Kostum det er det går bedre hvis det heter sutt og gjør den gjøre herrelake eiret den kjellige heter hjertemis.
0: Lever med Jesus på avstand.
1: Da når jeg la Jesus sin eiret og dobbelis.
0: Da er det en evig fortapelse som venter.
1: Det er det hva det er hva det hos vi vore da det er opp med.
0: Men å få komme til Jesus.
1: Måte det at det på at Jesus er det sa.
0: Det er å få kaste av seg syndens kappe.
1: Da leder jeg til Balekist i Heiret som du bygte seg.
0: Det er å få kaste fra seg alt som sliter. Synden som henger så fast ved oss.
1: Att så domile hänga nu här med chauka di min miskitta.
0: Du ska få kasta från dig dina bekymringar.
1: Då när jag hörde picka du morasit. Jag har lite sagt.
0: Och alla dina dåliga tankar med syndelse och allt som ligger emot Guds vilja.
1: Jag på att du helt och gjort dig. Jag på att mila sani vosta.
0: Og dette er ikke noe du må gjøre før du kommer til Jesus. Nei, det kreves ingenting fra deg å komme til Jesus.
1: Det
0: å komme til Jesus, så har han tatt den gamle skitne kappen vår.
1: Tälle pohti Jesus alussa, det som ne jo maassa valtan edetten tuolava pikstassa.
0: Bartimeus, han fikk komme på Jesu ord.
1: Bartimeus pääsi ikmille saani ja ala pohtite.
0: Og det får du og jeg også.
1: Ja, det er noe sånn jeg må meitte.
0: I møte med Jesus.
1: At jeg var det Jesus sin.
0: Så vil du få en helt ny kappe.
1: Det er også sånn jeg ikke så la bygte seg.
0: Du vil få bli helt ren.
1: Nå tar jeg ikke alle har jeg bare spurtis.
0: Alle dine synder vil bli tilgitt. For Jesus har for en gang båret dem alle. La oss gjøre som
1: Bartimeus.
0: Vi skal ikke lenger bære på burdene våre. Har vi glemt at Jesus allerede har bæret bort all verdens synd?
1: Lähkomi vajaa luktan taana, että Jeesus lukottaa puhumaan ilmiin suttu, vaikka voistan.
0: Se där Guds lam.
1: Kehässä toi min lappa.
0: Som bär och bort världens synd.
1: Kuttu kottaa maa ilmiin suttu, eire maa ilmiin.
0: Står det i Johannes kapitel 1.
1: Kuttu Johannes vast kapitelis.
0: Bartimeus han kastar fra sig kappen och kommer till Jesus.
1: Bartimeus palkista nollasta supiktas ja palkista edelle pohta Jesus alusa.
0: Så står blinde Bartimeus framför Jesus.
1: Det lever det sann med vajna med. Det sann med spett Bartimeus från du Jesus alukte.
0: Och Jesus spör.
1: Jesus järra.
0: Vad vill du jag ska göra för dig?
1: Vajton dahto Bartimeus har många kan dahka tunda.
0: Denne misslykket, usle Bartimeus, får spørsmålet fra Jesus.
1: At dette likhuvise Bartimeus har jo kattalt deg av Jesusis.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Maiton dato, munga kan dakka tuinna.
0: Og Bartimeus sier.
1: Bartimeus vastida.
0: Rabuni, at jeg må få syne igjen.
1: Rabuni, no at det munna er sånn ainnu vastain.
0: Jesus han kaller også på deg, og han vil også spørre deg.
1: Jesus raukka maittadu, Jesus naiku järra maittadus.
0: Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Kjenner du den samme nøden som Bartimeus?
1: Så
0: skal du få si til ham. Jesus, åpne mine øyne, så jeg får se deg. At jeg må få syne på deg, Jesus. Og du kan tenke deg. Bartimeus som var blind, han fikk synet tilbake. Han var tapt, men ble funnet. Han var død, men har nå fått livet. Og livet er i Jesus Kristus.
1: Jeg er lille Jesus Kristus.
0: Vær frimodig. Stå opp, han kaller på deg.
1: Legg råkete, Bartimeus, som råka du.
0: Og han vil spørre, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
1: Ja, sånn herlig det gjør han, mile meg, munga kan takke at hun.
0: Da skal du få gå til Jesus med all din synd.
1: Det er skatt og når manna Jesus har lov seg på at den du suttet.
0: Med hele ditt liv.
1: Ja, på at den du er i min.
0: og bare hos han kan du få finne frelse.
1: Ja tuossa päärän suustun kalkkaa kaupna ja saatta kaupna ja pesty jummi.
0: Han har tatt all din synd.
1: Så han var ikke bare til å sætte for alt han måtte og futte.
0: Han naglede fast til korset.
1: Så han daglig han rosa mor og morren alla.
0: Og da skal du få som Bartimeus.
1: Ja, det er galt at han var ikke noe Bartimeus.
0: Kaste av deg den gamle kappen.
1: Balke sier at han bare bygte seg.
0: Kaste syndens kappe av deg.
1: Da så du bygte seg i det hele tatt.
0: Og i bytte gir Jesus deg frelsens kappe.
1: Ja, jeg er lov nå ut den Jesus opp. Den beste jomi kakti er bygtas nalla.
0: Rettferdighetens drakt.
1: Da det var en huske så da bygtas.
0: Slik det står skrevet i Jesaja 61.
1: Og så det taler jo om Jesaja skuttelig i årets kapitelis.
0: Vers 10.
1: Låka versa. Mun ei kun illuti herra siste, muu sjellu kalka avutite, muu ihmilän siste. Tasko solle karvuta mun pesty jumi piktasa, piktasi vanhuski suola kahti sisälle son kiessa muu, nohko irki kuhte pitkä oivas kahpira, mille herra vas nohko pahva kahpir ja nohko morsi kuhte tjinjat, jätä suu tjinjaiteskuin.
0: Det står i Jesaja 61, ja. Jeg vil glede meg i Herren, min sjel skal fryde seg i min Gud, for han har kledd meg i frelsens drakt. I rettferdighetens kappe har han svøpt meg, lik brudgommen, som setter på seg en lue prektig som prestens, og lik bruden som pryder seg med sine smykker. Og han spør deg også i kveld,
1: «Sånn gjør meg da, du så, nei.»
0: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Om det er å få synet på Jesus, eller om det er noe annet tungt i ditt liv, du kan få komme til Jesus med alt. Han som har omsorg for dere. Som han sier, som vi har sitert tidligere,
1: Noko som tjelka meg, vil ta så gæste den orden.
0: Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære.
1: Og til målås av bøkert i gode gænne låsa i gode ditt.
0: Og jeg vil gi dere hvile.
1: Ja, må nei kunne ditt ikke gænne låsa.
0: Hos Jesus er den store hvilen.
1: Jesus er lukte lære halla gænne låsa ikke.
0: Der du skal få hvile i hans frelsesverk. Han har gjort det ferdig. For at du skal få stå ren og rettferdig framfor Gud.
1: Amen.
0: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Jeg hadde begynt å se litt på romerne 7. Det faller altså i tre avsnitt. Vers 1-6, vers 7-13, vers 14 og til 8-4. Som jeg sa sist, de første fire vers av kapittel 8, de hører med til romerne 7. De første seks versene kan vi sette overskriften enten under loven eller under nåden. Sett fra Guds synspunkt er alle mennesker enten under loven eller under nåden, og det finnes ingen tredje mulighet. Ikke bare de mennesker som føler at de er under loven er det, ikke bare dem vi kaller lovtreller og så videre, ikke bare de mennesker som er under loven, men alle som ikke er i Kristus, alle som er i kjødet, er under loven. Like som alle som er under loven, de er også i kjødet. Den som er i Kristus er under nåden, er fri fra loven. Loven hersker ikke over det menneske som er i Kristus. Og det menneske som er i Kristus lever ikke lenger. Altså, i denne forstand av ordet. Han lever ikke lenger selv. Jeg er korsfestet med Kristus. Det var jo det vi så i kapittel 6. Og det er jo det det refererer seg til i første linjen i kapittel 7. Vet ikke, brødre, jeg taler til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket så lenge det lever. Det vil altså si, sett i sammenheng her, så lenge jeg ikke akter meg som død for synden og levende for Gud i Kristus, så lever jeg. Da hersker loven over meg. Da kommer altså synden til å herske over meg, som vi har sett i vers 14, 6-14. Så lenge et menneske

mennesket er under loven, så lenge hersker synden. Bare den som er fri fra loven, altså er under loven, bare den får seier over synden. Og det gjelder de mennesker som har innsett og forstått at jeg er korsfestet med Kristus. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Og derfor akter jeg meg som avdød fra synden i Jesus, og levende for Gud i Jesus. Begge deler i ham. Da lever ikke jeg lenger. Da er jeg avdød med Kristus. Da hersker ikke loven over meg lenger. Men så lenge det ikke er skjedd, altså, så hersker loven over meg. Og det er det ordet forteller oss her. Dere som kjenner loven, dere vet vel det at loven hersker over mennesket så lenge det lever. I praksis betyr det at så lenge et menneske tror at jeg kan vel bli annerledes hvis jeg nå tar meg alvorlig sammen, eller om jeg nå må innrømme det, som jo alle innrømmer naturligvis, ved egen kraft kan jeg det ikke. Jeg må ha Guds kraft. Men får jeg Guds kraft, så må jeg kunne bli sånn som Gud vil ha meg. Sånn som loven sier jeg skal være. At jeg kan gjøre det loven påbyr og la være det den forbyr. Det må jeg vel kunne. I hvert fall langt på vei må jeg kunne det ved Guds kraft, om jeg ikke kan det selv. Da er et menneske ikke avdød fra loven, når den tenker slik. Og det var jo dette som var fariseernes ulykke. Fariseismen består egentlig i at menneskene tror at de ved Guds hjelp og kraft kan bli slik som Gud vil ha dem. Det er ikke spørsmål om Jesus. Det er ikke spørsmål om frelse. Ikke spørsmål om gjenfødelse. Ikke spørsmål om en stedfortredende soning. Fariseerne tålte ikke ord om stedfortredelse. Men de talte svært meget om at intet menneske kunne holde loven av seg selv. Bare med Guds kraft kunne et menneske holde loven. Og vi har et meget nøyaktig uttrykk for det i Lukas 18, i den fortellingen som Jesus tar frem og bruker som en lignelse om fariseeren og tolleren. Det er i virkeligheten ikke en vanlig lignelse, men det er en eksempelfortelling. Det er noe som er skjedd, som Jesus tar frem og bruker som en lignelse. Og fariseeren takker Gud. Jeg takker deg, Gud, at jeg ikke er som andre mennesker. At jeg ikke er en horkarl, og så videre. Ikke er som denne tolder. Det er fire ting han nevner. Jeg gir tiende all min inntekt. Jeg faster to ganger i uken. Hvis en hadde sagt til den fariseeren at du må da ikke rose deg selv. Det blir jo gjerne sagt at han roser seg selv. Han skryter av seg selv. Og han bærer sine egne gjerninger frem for Gud. Og jeg vet ikke hva det blir sagt om denne fariseeren når man preker om den. Så er ikke noe av det sant. Fariseeren ville sett mye spørrende på oss. Han ville ha svart, hvis det hadde stått til meg, så ville jeg vært akkurat som alle andre syndere. Og jeg ville vært som den tolleren jeg også, hvis det hadde stått til meg. Jeg har Gud alene å takke for at jeg ikke er som andre mennesker. Og det mente de oppriktig. De mente at ved Guds kraft og hjelp var de blitt annerledes enn andre. Men de var blitt altså ved Guds kraft og hjelp at de var blitt forvandlet ut fra sine naturlige forutsetninger. På to punkter, siden jeg nå er inne på dette, skal jeg nevne mer i parentes. Det er på to punkter fariseismen skiller seg fra kristendom. For det første lærte fariseerne at man fikk syndsforlatelse på grunn av syndsbekjennelse. Det var Guds yrke, kalte de det, å tilgi synder. Når Heine sier at Gud tilgir synder, det er nå en gang hans metier, sier han, det er det samme som yrke, så er det blitt sagt at det var en spott, Guds bespottelse fra Heines side. Den dikteren Heine, han var jo jøde, men det var det ikke. Det var nettopp det fariseerne lærte. Gud var meget beredvillig til å tilgi synd, så sant menneskene bekjente synd.
Hvis så menneskene bekjente synd, så ga Gud dem kraft til å leve etter hans vilje. Jeg vet ikke om det tilfeldigvis har hørt den forkynnelsen noen gang forresten. Dette tror mange er kristendom. Dette kan forkynnes for hvilket som helst religiøst menneske. Og dette passer like godt for en mohammedaner som for en jøde. Det passer ikke for en kristen. To punkter skiller dette seg fra kristendom. Vi lærer at syndernes forlatelse blir gitt oss på grunn av Jesu Kristi forsoning. Vi har syndernes forlatelse i Jesu blod, står det. Hvem vi har forløsningen i hans blod, syndernes forlatelse efter hans nådes rikdom. Og det står i Apostelgjerningene 10:43 at han gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham får syndernes forlatelse ved hans navn. Det er troen på Jesus som gir syndernes forlatelse. At det er nødvendig for oss å bekjenne våre synder er en sak for seg. Vi kommer ikke til troen på Jesus uten å gjøre det, og hvis vi slutter med det, så kommer vi bort fra troen på Jesus igjen også. Men det er ikke vår syndsforlatelse som gir syndstilgivelse. Vi har ikke syndernes forlatelse i forhold til vår syndsbekjennelse. Så jeg mener det er ikke vår syndsbekjennelse som gir syndsforlatelse. Og vi har ikke syndernes forlatelse i forhold til vår syndsbekjennelse. Vi har det efter hans nådes rikdom. Og når vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, står det. Han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Det meste av vår synd ser vi jo ikke. Den får vi aldri bekjent. Men vi er frelst ifra den med troen på Jesus. Det er et stedfortredende sonoffer som Gud har instituert fra begynnelsen av. Allerede Adam og Eva, viser historien om dem, viser det. De måtte lates liv for deres frelses skyld. Dette ville ikke fariseerne høre. Dette tålte ikke de skriftlærde. Og de så bare anger og bot i den store soningsfest. Og de så bare anger og bot, for eksempel Esaias 53. Vi lærer med Guds ord, det er Jesu Kristi soningsdød som gir syndernes forlatelse. Det er ikke Guds kraft som gjør at vi får seier over synd, men vi må fødes på ny. Jeg må få et nytt liv. Begge deler har jeg fått i Jesus. Soning for synden og et nytt liv har jeg fått i Jesus. Det er det som skiller. Så lenge som et menneske tror at han kan bli noe ved hjelp av Guds kraft, så lever han selv. Da hersker loven. Da er han ikke under Guds nåde. Da er han under loven. Men annerledes blir det når et menneske kommer i Kristus. Da kommer han under Guds nåde. Da er han fri fra loven. Og det er dette som apostelen skildrer ved denne lignelsen. Den gifte kvinne er jo ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne om hun mens mannen lever ekte en annen mann. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun ekte en annen mann. Derfor, mine brødre, kommer anvendelsen. Døde i fra loven. Det står egentlig døde bort fra loven. Vekk fra lovens herredømme. Vekk fra lovens område. Fra det område der hvor loven hersker. Døde bort fra det ved Kristi legeme. For at vi skulle høre en annen til. Han som er oppstanden fra de døde. Så vi kan bære frukt for Gud. Det er altså med andre ord nødvendig å være fri fra loven for å bære frukt for Gud. Om det er nødvendig å være fri fra loven
for å være rettferdiggjort for Guds ansikt. Det har vi sett i kapittel 3. Videre. Så lenge mennesket er under loven, er under Guds dom. Og det er ikke håp for mennesket under loven, det så vi i kapittel 2 og 3. Men vi er kjøpt fri fra loven. Og friheten fra loven gjør oss rettferdige for Gud i Kristus. Og det er nødvendig å være fri fra loven for å være rettferdig for Gud. Like nødvendig er det å være fri fra loven for å kunne bære frukt for Gud. Da vi var i kjødet, står det videre i vers 5, virket de syndige lyster som vaktes ved loven. Merk dere det. Når loven treffer på et menneske som er i kjødet, så er det så langt fra at loven hjelper et menneske som er i kjødet, altså som ikke er i Kristus, til å bli slik som loven sier et menneske skal være. Tvert om, det egger opp synd. Det er omtrent som du kan tenke deg om du vil si til en mann som er sulten, la oss si en mann som ikke har spist på mange, mange timer, så sier du til ham, nå må du ikke tenke på smørbrød. Hva skjer da? Det er ikke noe, man må ikke være stor psykolog for å skjønne hva som skjer da. Hva skjer når loven sier du skal ikke til det naturlige menneske? Da vekkes lysten til det, nettopp det. Det kjenner dere vel til. Har ikke dere strevd med dere selv? Har ikke dere bedt Gud om hjelp og kraft og opplevd at fristelsen er tatt overhånd? Har ikke dere innrømmet mer enn en gang at jeg kan ikke noe ved egen kraft? Og så har du tenkt det, bare Gud ga meg kraft, så skal jeg seire over fristelsen. Så har du bedt om kraft, og fristelsen er blitt sterkere. Og du har bedt om kraft inntil fristelsen og selve lysten til å synde tar overhånd, og der ligger du. Å jo da, den erfaringen har dere gjort. Den kan en kristen gjøre også den, selv om han er et frelst menneske, hvis han bruker loven i kampen mot synden, som jeg snart ligger under. Og det er derfor dette står her, skjønner dere. Dette er sagt til kristne mennesker, som nok er blitt frelst og rettferdige for Gud, men det er sagt til oss når det gjelder vår kamp mot synden. Derfor sier jeg at da vi var i kjødet, da virket de syndige lyster, som vaktes ved loven, således, det vil si, på en slik måte i våre lemmer, at vi bar frukt for døden. Og det er alt det du kan vente deg av det naturlige mennesket. Hvis vi som kristne begynner å vente oss noe, altså, at Gud skal hjelpe oss til å bli noe, og loven begynner å trenge inn og ville gjøre noe, eller vi ville bruke den på noen måte som kristne i kampen mot synden, så ligger vi der. Men nå, står det, nå er vi løst fra loven. I det vi er død, avdød fra det vi var fanget under. Vi lever altså ikke lenger selv. Så vi tjener i åndens nye vesen. Det er det gjenfødte liv som får utfolde seg i oss. Dette som altså kalles åndens frukt i Galaterne 5, og som i Romerne 8, 4, for at lovens krav, det står nøyaktig i grunnteksten, for at lovens endemål, det som loven tar sikte på, skulle oppfylles i oss. Det står ikke av oss, men i oss. Og det betyr samtidig gjennom oss og ved oss, også overfor andre mennesker. Vi som ikke vandrer efter kjødet, men efter ånden. Vi får tjene i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstaven er brukt om loven, når jeg taler om loven i betydning av bud og forbud. Det kommer av at lovens bud ble innhugget på stener, og Gud skrev med sin finger bokstaver på lovens tavle, står det i 2. Mosebok. Og så fikk betegnelsen loven, den fikk betegnelsen bokstaven i dagligtale i Israel.
Det er også det som er meningen da i 2. Korinterne 3:6, i siste del av versen, at bokstaven slår ihjel. Det er altså loven, men ånden gjør levende. Og der står det om loven i vers 7 og i vers 9 at den har en dødens tjeneste og en fordømmelsens tjeneste, som dere husker vi så på tidligere. Vi kan ikke tjene i bokstavens gamle vesen og så være frukt, det går ikke. Nå er altså alle mennesker enten under loven eller under nåden. Alle som er i Kristus er fri fra loven. Men det må vi da også lære å regne med at vi er. Det må også lære å anvende rent praktisk også i vår kamp mot synden, at vi er fri fra loven. Det betyr ikke at en kristen ikke overhovedet har loven med, har noe med loven å gjøre noen som helst den scene. Men når det gjelder troen, alt som er troens og åndens frukt, så står det jo i Galaterbrevets 3. kapittel at loven har ikke noe med troen å gjøre. Og loven har ikke mer i vårt Guds forhold å gjøre. Gud bruker den på annen måte, til å døde oss og dømme oss fremdeles, og at vi har lovens tredje bruk i en formaningstale, som for det nye gjenfødte sinn, det blir jo visdomstale, det skal vi se på senere. Men altså, spørsmålet er et menneske under loven, eller er det under nåden? Er ikke et menneske under nåden, er han ikke Kristus, da nytter ingenting. Da hersker loven over mennesket. Men er et menneske Kristus, da er et menneske fri fra loven. Akkurat som om, hvis mannen dør, den gifte kvinne er løst fra den loven som bandt henne til mannen, når mannen hennes dør, er hun fri fra loven, så hun ikke blir en horkvinne om hun nekter en annen mann. Dette er jo ikke minst sagt til oss som kristne, med tanke på at vi ikke må prøve å blande sammen lov og evangelium i kampen mot ånden. Enhver sammenblanding av lov og evangelium fører nemlig til det som er galt, og for å si det med et ord, til egen rettferdighet. Lov og evangelium går hånd i hånd, virker samtidig og sammen i vårt hjerte. Loven åpenbarer Guds hellighet. Evangeliet åpenbarer Jesus, åpenbarer frelsen, åpenbarer hele Guds frelsende kjærlighet for oss. Men loven blir aldri evangelium, og evangeliet blir aldri loven. De må ikke blande sammen. De skal virke sammen, og de skal arbeide sammen, men ikke blandes sammen. Og den store hemmelighet i lov og evangelium er altså det at de hører sammen, men må ikke blandes sammen. Og den som får tak i det, han blir frigjort i sin samvittighet. Han blir i stand til å tjene Herren. Når altså det er slik at det er hvor loven hersker, der hersker også synden. Og at loven egger opp de syndige lyster i et menneske som lever i kjødet. Altså for vårt naturlige menneske egger loven opp de syndige lyster. Så kommer naturlig spørsmålet som vi har i vers 7. Hva skal vi da si? Er loven synd? Kan jeg tenke, hva er det som er galt med loven? Den har slike virkninger. Lovens synd er langt derifra. Apostelen tar ikke opp denne motforestilling for å drøfte dem. Han gjør her som ellers. Han tar den opp for å avvise den. Jeg kjente ikke synden uten med loven, sier han. Det kunne jo være verdt å stanse litt for den setningen bare. Hvor er det for syndserkjennelse er det? Det er når Guds hellige ånd åpenbarer loven for samvittigheten. For jeg ser hva synd er.
Jeg får ikke vite hva synd er ved å synde. Kan hende at en ærlig sjel tenker med seg selv at skal jeg bli riktig frigjort, skal jeg bli skikkelig omvendt, så burde jeg visst gå ut i verden og synde livet og så vende om, så det blir en skikkelig overgang. Slike som er vokset opp i kristne hjem, og de som aldri har vært borte fra Gud, de faktisk aldri har vært ute i syndelivet livet og aldri har vært utenom Jesus, de kan ha det veldig vanskelig med dette her. For det er ingen som har omvendt seg til Gud så mange ganger i sitt liv som den som aldri har vært borte fra ham. Jeg skal fortelle et eksempel fra sjelesorg. Mange år siden var jeg en bygd utenfor Bergen, var vekkelse, og det var et tvillingpar. De var vokst opp i et kristent hjem, og de hadde aldri vært ute i verden, og Guds ord var en veldig virkning på dem. Og dere vet hvordan det er en vekkelse. Den ene etter den andre er omvendt og begynner å bekjenne, før var det slik og nå er det blitt noe nytt. Men disse her, vet dere, de hadde jo ikke vært borte fra Gud, som dere kanskje har kjent og følt det, noen der av dere. Og så drev de på med dette at de overgav seg til Gud, vet dere, overgav seg til Gud. Og det ble ikke noe greie på dette her. Det ble ikke noe nytt. Og de holdt på og holdt på. Og jeg er sikker på at deres overgivelse kom opp i et tresifret tall. Ja, det var mange det. Og så begynte jeg å snakke om dette her, og de sto så fast. Så ble det sagt til dem: nå har dere overgitt dere til Gud så mange ganger at det kanskje var på tide dere begynte å takke Jesus for at han har frelst dere. Det hjalp det. Da de takket Jesus for at de var frelst, da lysnet det. De hadde jo ikke vært ute i verden. Men hva det ville si, så kommer slike tanker for sånne: jeg burde visst ute i verden. Jeg burde visst ute i syndelivet. Men liksom kunne få greie på hva synd er for noe. Og så vende om. Heldigvis så biter den ikke på slik tale. Men det vil jeg si, at om en gikk ut i syndelivet, så lærer en ikke synden å kjenne gjennom å synde. Synden binder oss, og synden blinder oss. Samvittigheten blir sløv. Og er det noen som ikke vet hva synd er, så er det de som lever midt i syndelivet. De lærer nok tomheten å kjenne etter hvert, og når Herren begynner å nå dem med sin hellige ånd, så begynner de så smått å vekkes opp. Men den dagen de står ansikt til ansikt med Guds hellighet, da ser de hva synd er. Og da ser de at de er fortapt også. Jeg kjente ikke synden uten ved loven, står det. Det betyr som sagt at Guds hellige ånd åpenbare for meg hva synd er. Jeg tenker ikke på loven. Jeg tenker bare på at det er galt med meg. For Gud viser meg at det er galt med meg. Jeg begynner å se meg selv. Det er loven, det. Det er åpenbaringen av Guds hellighet, det. Da begynner jeg å kjenne synd. Begjæret, står det videre. Begjærligheten, står det forresten i den oversettelsen jeg har. Kjente jeg ikke dersom ikke loven hadde sagt du skal ikke begjære? Dere husker vi snakket om at det 9. og 10. bud innfører det. Du skal ikke begjære. Altså, du skal ikke ha lyst til synd. Det er synd å ha lyst til synd. Selv om jeg ikke gjør det. Selv om jeg aldri setter den i verk, så er det, har jeg syndet ved at jeg har lyst til den. Det er jo noen som mener det, at hvis man bare lar være å gjøre denne lysten, så har en ikke synd. Jo, synden er der i den onde lyst. Det er sikkert. Og det er nettopp det som er hemmeligheten av med 9. og 10. bud. Det krever fullkommenhet og syndfrihet av oss.
För det visar att det är synd att begära. Men begäret kände jag inte. Det är så mycket lov han hade sagt att jag ska inte begära. Men synden tog anledning av buden och virket alskens begärlighet i mig. För utan lov är synden död. Jag levde en tid utan lov, säger aposteln. I den tiden var han mänskligt sett ulastelig efter lov. Han skriver om det bland annat i Filippenserbrevets 3 kapitel. I rättfärdighet efter loven ulastelig, säger han. Inte ett människa kunde peka på någon svikt hos Paulus. Att han inte var det loven sa ett människa skulle vara. Eller att han gjorde något av det som loven förbjuder. I rättfärdighet efter loven så var han ulastelig sett med människors ögon. Han hade inte hållit ett eneste bud. Han kände inte synen ännu. Utan då var synen död. Men då budet kom, nu översätter jag nöjaktigt efter grundtexten, då budet kom, då kom det liv i synden. Och det skedde för apostelns vedkommande då han mötte Jesus utanför Damaskus. Plötsligt gick allt upp för honom. Vad han höll på med och förfölja han som var Guds utsändning till världen, han som de väntat på, som Gud hade lovat, hållt han på att förfölja, och han som i sin nidkärhet efter loven skulle hålla Guds bud var en mörder. Men vi kan se han var egenrättfärdig. Han hade den största av alla synder. Jag fick se också att han var den största av alla syndare. Men aposteln säger det av sig själv ett sted, som du vet, jag, den största av alla syndare. Säkert bara för att aposteln så sig själv slik, men det var verkligen sannheten om han. Vi kan också se oss själv slik. Det må jag då se att jag sett mig själv slik, som den största av alla syndare. Därför det inte skulle finnas andra syndare i världen. När jag ser mig själv. Det är ingen som har så mycket bry med sin synd som den som lever Gud när. Det är ingen som talar så mycket om sin synd och eländighet som den som lever ett heligt liv, säger Rosenius. Och det är sant det. Den som har en helig ånd och lever Gud när, han kan inte låta vara att tala om sin synd och eländighet. Så vi ser oss nog själv som den största synder. Men vi kan bara ana vad Paulus fick se om sig själv. Då budet kom, ja, då kom det liv i synden. Jag däremot döde. Och budet som var till liv. För det är ju skrevet, Moses skriver ju om rättfärdigheten av loven, att det människor som gör dessa ting ska leva med dem. Budet som var till liv, det blev funnet att vara mig till död. Och synden tog anledning av budet och dåret och dräpte mig vid det. Är då loven helig och budet helig och rättfärdig och gott? Är då det som är gott blivit mig till död? Långt därifrån. Men det var synden. För att den skulle visa sig som synd i det den våldte med döden med det som är gott. För att synden skulle bli övervetet syndig vid budet. Här hör vi alltså vad loven virker hos ett människa som tar det ärligt och redeligt med sig själv. Och jag har snackat om det för i förbindelse med kapitel 3. Vi ska inte ta det upp igen. Det är så långt fram att loven hjälper mig att bli slik som jag ska vara efter loven. Och tvärtom. Loven gör att jag må inse jag står för Guds ansikt utan hopp. Synden blir överrättet syndig. Det betyder att jag får se att den är så syndig att det är ingen räddning för mig alltså.
Det er ingen utvei. Det kommer ikke at det er noe galt med loven. Loven er hellig som Gud selv. Og budet, det er hellig og rettferdig og godt. Men det er meg det er galt med. Det er fordi jeg er som jeg er. Det er derfor det virker slik. Det er dette igjen med denne sultne mannen, vet du, som jeg sa. Hvis en mann er mett, kommer fra et kraftig måltid, og du sier til han, nå må du ikke tenke på smørbrød, og så sier han, nei, fy meg, det gjør jeg da ikke. Det skjønner forskjellen. Hva kommer det av? At loven virker slik som den gjør. Det er ikke fordi loven er gal. Det er fordi jeg er gal. Det er meg det er galt med. Og det er lovens hensikt. Vi stilte det spørsmålet da vi talte om det i forbindelse med kapittel 3. Når har loven svart til sin hensikt? Jo, når jeg har mistet troen på meg selv. Når jeg har mistet troen på at Gud kan gjøre noe ut av meg etter mine forutsetninger. Jeg husker godt første gang jeg opplevde det, da sa jeg til meg selv, det er ikke stoff i meg til å være en kristen, sa jeg. Det var en feilaktig måte å si det på, men slik føltes det for meg altså. Og jeg hadde ikke så mye kristen kunnskap at jeg kunne si det på noen annen måte. Men det som sto for meg var at det var ikke stoff i meg til å være en kristen. Hadde jeg opplevd noe viktig? Jeg skjønte jo ikke selv hva dette var til å begynne med. Men jeg visste i hvert fall at det ikke var noe håp. Og at det ikke var noe Gud kunne gjøre noe ut av. Om Guds kraft aldri så mye kom, så husker jeg bildet av snekkeren som arbeider med det råtne materialet. Får ikke gjort noe ut av det. Og det var ikke stoff i meg til å være en kristen. Og så ga jeg alldeles opp. Jeg mistet troen på meg selv uten at jeg skjønte at det var det jeg gjorde. Og så fikk jeg se Jesus. Akkurat da jeg sa til meg selv at det nytter jo ikke. Det er ikke håp. Det er ikke redning for meg. Det er visst det som er sannheten. Da fikk jeg se at jeg var frelst. For snart 2000 år siden døde Jesus for mine synder. Og jeg var løst og fri. Det var litt av en opplevelse. Trenger det? Ja, ja. Nå vil jeg ønske dere en god jul.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du hører av titelen, det altså Salmenes bok det nå skal handle om. Alle de 12 programmene I denne serien skal være hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Den salmen vi skal lese fra I dag, salme 22, kalt for Korsets salme I Bibelen. Det nok ikke blant de best kjente salmene, men likevel en av de aller sterkeste salmene vi har. Vi skal ikke ta tid til å lese hele denne salmen, som på 32 vers, men vi skal lese to korte avsnitt. Først vers 1-3, og så vers 16-22. Jeg har kalt dagens program Korsets salme. Til sangmesteren etter morgenrødens hinn, en salme av David. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Langt borte fra min frelse min klages ord. Min Gud, jeg roper om dagen, og du svarer ikke, og om natten, jeg tier ikke. Min kraft opptørket som et potteskår, og min tunge henger fast ved mine gommer. I dødens støv legger du meg. For hunder omringer meg, de ondes hop kringsetter meg. De har gjennombåret mine hender og mine føtter. Jeg kan telle alle mine ben. De stirrer, de ser på meg med skadefryd. De deler mine klær mellom seg, og kaster lodd om min kjortel. Men du, Herre, vær ikke langt borte. Du min styrke. Skynd deg og hjelpe meg. Redd min sjel fra sverdet, mitt eneste fra hunders vold. Frels meg fra løvens gap, fra villoksens horn.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bore spurt din fast din ålda program.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jo er ikke videre sa på salma Girgis.
0: Og i dette programmet skal vi lese salme 60.
1: Det er låka med en god til å lese salma.
0: Og vi begynner med en gang å lese de to første versene.
1: Ja, men jeg alga til låka den går ikke til alga versa.
0: Det er til korlederen, og det er til lærdom. Skrevet av David, den gang han lå i strid med arameerne fra Mesopotamia, og arameerne fra Soba, og Joab dro tilbake og slo edomitten i Saltdalen, 12,000 mann.
1: Laulun åpat hegjei Susan Edot, melde, mortun golle laula Davidis åpan vares. Dalle går sån såda i Mesopotamia, Syria Lachayun, ja Soba Syria Lachaygun, ja går Joab både röktosja, Chaski Edomita Lachay, Salte Vuomis, kvekten uppe Lohkai Duhaha.
0: Som vi hørte, så var det altså David som hadde skrevet denne salmen også.
1: Ja, og vi gulet med det, så at David gikk til å kjelle denne salmen.
0: Og den var skrevet til lærdom.
1: Da de kjeller jo hvor mye i det vappen.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hvem er det som skal lære av denne?
1: Ja, det var ikke mye gjerne at det er godt eller godt eller gav opp av den salmen.
0: Jo, det er vi som skal lære den.
1: Ja, vi fast det har til alle mye har gav opp av den jo.
0: For vi har Guds ord.
1: Da når vi slår opp med sattene.
0: Og når vi bruker dette.
1: Ja, og vi gav opp av den.
0: Da skal vi også bruke denne salmen. Skrevet av David oss til lærdom.
1: Og
0: så var den også skrevet i en tid da han var i krig. Og vi skal igjen lese tre vers fra 2. Samuels bok.
1: Ja, vi låkat kolme versen oppe i Samuel Girgis.
0: Fra det 8. kapittel.
1: Gautset kapitalis.
0: Der leser vi først det første verset.
1: Slåka vårstas den algoversa.
0: Siden slo David filisterne og tvang dem under seg. Han tok herredømme fra dem.
1: Ja, det dappa tova deres mangel at David tjåske filister lachai. Ja, vålid i sin. Ja, David falt i veiv og gaupoga. Lauche ere filister lachai geras.
0: Og så leser vi det samme kapittel, versene 13 og 14.
1: Ja, det låka samme kapittel i skolen på en gjennom blå av fjersen.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over arameerne, slo han ned om midten i Saltdalen. De var 18,000 mann. Han la vaktmannskaper i Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. Slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, og David mat seg røktet, mangel går sånn de tjaska en Syria la seg. Det fittne i sånn alt det sist nama selte vormis. Tjaska det din gautse nubbelokka i dohette. Olme. Ja sånn blir jeg svarte vi av Edomi, og på Edomi blir jeg sånn svarte vi av. Ja både Edomi der lagt, skjedde David valva leggen. Ja herre verket til David, David har med der bok, går seg sånn manai.
0: Hørte du det til siste?
1: Gulle kolon dem i låpast i dessa kjallejoen.
0: Herren hjalp David hele veien.
1: At det herre verket i David har oppe så merkes.
0: På denne bakgrunnen begynner vi å lese Davids bønn.
1: Ja, den des låka mi David har råk også.
0: Og vi leser først av versene 3-5.
1: Ja, den låka at gulme fjersas vidar fersi.
0: Gud, du har forkastet oss og slått oss. Du var harm. Men reis oss nå opp igjen. Du lot landet skjelve og revne. Bøt det som er brutt, det står for fall. Du lot ditt folk forlide hardt, og gav oss en vin, så vi ravet.
1: Ipmel don lät det hele gå min. Don lät soke min. Don läget moris. Det där var smart matedall fastan min. Don lät dörke stortem etnama. Don lät luddin dan. Dalkastan drakka mig. Då ska det jordbot. Då lät diktem du allmogat och ägnet gåves ärsi. Då lät hattem mig i de vinne jokat. Not att mig söjbommet.
0: David ber för folk denna gången.
1: David råkar att det allmoga ågdas den här.
0: Det folk som är påfört stora lidelser.
1: Där håller mot gejallala bohtan ollu gilla morsat.
0: Men så hänvänder han sig till Herren.
1: Mot det jorkala son herre.
0: Och så ber han igen om hjälp.
1: Fastan råkala son herres vek.
0: Verserna 6 och 7 läser vi.
1: Min låka goda här tjejtje bjärsa.
0: Men för dem som fryktar dig har du rest ett banner. Dit kan de flykta för buen. Hjälp oss med din höjre hånd, svar oss. Så dine kjære blir berget.
1: Mot å lånne hadde en sikker i gode dosballet, leuka, tjøttkjell, dachte jobb min, dårte våre dittig. Vei du, etse latsjøt, sjøtte sjøtje beste jobbet, det veket all, du olges gjerne ja gula min.
0: Det er nok mange som i slike situasjoner som David var i spørslik.
1: Det la ollo seg alle sammen til alle svåre i siste god David eller i magjere nå.
0: Nytter det å be.
1: La å auke råkene alle.
0: Har du spurt slik noen ganger?
1: La å låne det vun ådan dækker gåttjallet av gåssige.
0: Du som har lært å be.
1: Da går til å få appene at råkene alle.
0: Ja, kanskje like fra barndommen av.
1: Kanske gitta manna våra rejs.
0: Är det någon situation när du tänker slik?
1: La å gåsige dackar till alla svåra kostan gjordes att nå.
0: Nej, nå nyttar det inte längre.
1: Att det där lia kursat i nämpo.
0: Nå kan det inte nytta annat än med människokräfter.
1: Där lia satt kört i nauko i mykkera och olm och fam och gejtjil.
0: Det kan nog ofta komma slika tankar till oss.
1: Da sagt alle at vekker gjorde på det min sisa.
0: Men husker du hva vi leste fra 2 Samuels bok?
1: Mot å muste kolon med min lov med oppe i Samuel Giljes.
0: Vi skal lese de to siste versene derifra en gang til.
1: Ja, min lov at den gøkte versa deres återgjerde velei.
0: Det var i det 8. kapittel.
1: Gautse kapittelis.
0: Og så var det versene 13 og 14.
1: Golman blå en gjeljen blå vers.
0: David vant stort ry. Da han vendte tilbake fra seieren over armeen, slo han ned om midten i Saltdalen. Det var 18.000 mann. Han la vaktmannskap på Edom. Det gjorde han i hele Edom. Alle edomittene måtte gi seg inn under David. For slik hjalp Herren David over alt hvor han dro frem.
1: Ja, god David mat seg røkt og mangel går sånn det i kjøsken syrige lagt seg. Det fittne i sånn alt seg sist nama, selte vormis. Tjåske det din gautse, nå blokka i duha og olme. Jeg sån bia i svarte via i edomi, og på edomi bia i sån svarte via i. Jeg bok edomi der latsja sjadde David valva leggen. Jeg herre verket i David av mjette bok, gåsa sån manai.
0: Nå vil jeg så videre i denne salmen.
1: Og vi låka videre så på den salmen.
0: Så vil vi igjen få høre hvordan David stoler fullt og fast på Gud.
1: Det var jo mi, besam i gula, man laka i David og på olle siluetta i Ipmilala.
0: Vi leser versene 8-13.
1: Ja, vi låka gautse versa skolman blå versi.
0: Gud har talt i sin helligdom. Med jubel vil jeg skifte ut Sikem og måle opp Sukkotdalen. Mig tillhör Gilead och Manasse, Efraim med hjälmen på mitt hode och Juda är min härskostad. Men Moab är mitt vaskefat, på Edom kastar jag min sko. Jag triumferar över Filisterlandet. Vem förer mig till fästningbyen? Vem leder mig till Edom? Är det icke du, Gud, som förkastat oss och icke drar ut med våra herrar? Hjälp oss nå mot fienden, här duger icke människors hjälp.
1: Ip me la sarnon su bossi vuodastis. Mun aikun avvudet, mun aikun juode siikema ja me tihtet sohkot vuomi. Mun ja kulla Gileat ja mun ja kulla Manasse ja Efraim la muu aive suotjalus. Jyytälä muu raddin suäppi. Muabla muu bossadam lihti Edom ala suhpe muu muu kaapnakan. Avudis kuade muu tihti filistalas enan. Ki aiku talvu muu tän naana kauppugi. Ki laite muu siisa Edomi. Ikko don u ipmel, kuhte hilkot min ja ikko ja ik monnam u ipmel olkos min suat viajon. At mig de vehke varsalatse vuesta, dasko olmui vehkele tushalas.
0: Ja vi spør varandre igjen, hørte du det siste verset som her ble lest?
1: Ja mi järra fastin kude kuimi lasam met kuulaid me kodami lasali challi juon tämän versima mi las tuoppas luomat.
0: Herre hjälp oss nå mot fienden.
1: Herre väke min vasa latsai västä.
0: Det är nog ett råp många har kommit med från dyp av hjärta.
1: Tala alollu säkälla tjurvun tän råkosa vaimu tjekal vuodas.
0: Kanske ikke med år slik at andre skulle høre det.
1: Kanske i sannion kan nå at era hlutjolkan den gullat.
0: Men i håp om at himmelens Gud skulle høre det.
1: Mot denne døyvain at det almi ippmeldan de gullat.
0: Hjelp oss mot fienden.
1: Væket min varsalatje i veste.
0: Og så stod det videre.
1: Ja, det kjørte videre sabbo.
0: Her duger ikke menneskers hjelp.
1: Og så da sa i dokke olmostas væke.
0: Er det sant?
1: Lauda tuota.
0: Och ja, ofta är det sant.
1: Ja, hui dauja dalla tuota.
0: Men om vi människor är kommit dit hen.
1: Mutta om vi olmolla puhtan tohko.
0: Och erkänner att här hjälper inte människors hjälp.
1: Ja, doktesta hatte da si väke, chatin olmo väke.
0: Har vi da nu an möjlighet?
1: Lau mistalle era veulas puhta.
0: Då ska vi höra vad David säger.
1: Det gullum vai David taas et selke.
0: For det er ett vers igjen i denne salmen.
1: Den salmasta vil ei okta verse.
0: Og hør noen nøy etter.
1: Ja gullad all derke litt an.
0: Ved Guds hjelp skal vi gjøre storverk. Han vil tråkke våre fiender ned.
1: Ipmer bokte galga mi raka de halse sæme valdi. Ja son galga vuala stølma min varsa lotsai.
0: Ved Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
1: Ipmel vehke bokte alga mi takat større daui.
0: Er det sant det?
1: Lauda tuota.
0: Er det mulig det?
1: Lauda feulas.
0: Ja, det står her i Guds ord.
1: Ja, da tjöntju tjalli juon dan lakai las ipmel sanis.
0: Og da vet vi at det er mulig.
1: Da le dihti maite mi at det er veulas.
0: Og da vet vi at det er sant.
1: Ja, da le dihti maite mi at det er tuota.
0: Og David som har skrevet dette.
1: Ja, David kutela tjallan dan.
0: Han fikk se dette om igjen og om igjen.
1: Som bjør seg veien i den, ådassis ja ådassis.
0: Men hele tiden.
1: Mot å tjale på heike.
0: Så må vi ha for oss at alt dette som har skjedd.
1: At båta mille dappa hovan.
0: Det har også et åndelig forbilde.
1: At det er mye dækker vengar la sjåde gåva.
0: For Gud skal gjøre storverk.
1: Da er noe ippmille alga dækker større dag.
0: For når vi tenker på vår frelse, da kommer vi til det punkt en gang. Her kan ikke menneskers krefter hjelpe oss mer. Akkurat som det her sto.
1: Nu das chuchu challo.
0: Her duger ikke menneskers hjelp.
1: At da si dokke chatin olmo vekke.
0: Men ved Guds hjelp.
1: Motto ipmel vekke bokte.
0: Han som ikke sparte sin egen sønn.
1: Så gode i sesten så ikke sparnis.
0: Men gav han for oss alle.
1: mot at de så min bok er jordas.
0: Ja, slik står det skrevet.
1: Ja, han lakker kjøtt jo tjalle jobben.
0: Og så står det videre skrevet.
1: Ja, det kjøtt jo vel videre sa på tjalle jobben.
0: Hvordan skulle han kunne annet?
1: Må han lakker satt til de sånne ære lakker.
0: Enn det å gi oss alle ting ved ham.
1: Og det er jo at det aldri mye i det bor så bokte.
0: Det kan vi lese om i romerbrevet.
1: Den satte vi låka romerne til Gerges.
0: Altså i det nye testamentet.
1: Den ålde testamentet.
0: Og dette er fra det gamle testamentet.
1: Ja, da må vi altså låka den aller bores testamentet.
0: Så har jeg det nye testamentet som er med å understreke dette.
1: Ja, det er vist det ålde testamentet min og vold er vel sørgast av den.
0: Eller om vi vil si oppfyller dette.
1: Det er jo noe vi måtte sagt det da at jeg hadde da død av den.
0: Herren skal gjøre storverk.
1: At det herre alle ga dager større dager.
0: Uansett hvor håpløs vår situasjon er.
1: Man vattes til jo min del eller svåta ordolæmin.
0: Og åndelig sett så kan den ofte se håpløs ut.
1: Ja, må ingen la ikke kalt det satte ordolæmin min melas mange i vattes.
0: Men vi vet Jesus ropte på korset det er fullbrakt.
1: Mot dem i det de hadde Jesus kjørt vår rosa alder at det alle har ålder sjoen.
0: Og nå kan vi også si til hverandre. Så får oss det siste del av vers 14 en åndelig betydning.
1: Ja, det var jo løpig etter den nødvendige fjerde stakker, hvor ingen lar si stålo.
0: Ja, men kan vi si det om den siste delen av dette verset?
1: Ja, sagt, det kommer i løpet av den mange må små siden verset.
0: Han vil tråkke vår fiender ned.
1: At det sånn galga våle stølma min varsel løtjøy.
0: Det er vel ikke slike tanker vi skal ha i vårt hjerte.
1: Jeg var rekker og skjorde dagen og skylde min vann mot sist.
0: Men igjen må vi se dette på en åndelig måte.
1: Mot det første vi var gætt at han vengelas vann og melde.
0: Den som strider imot Guds ord.
1: Og det da går til sånt er ippmelsen i vøste.
0: Og holder på med dette så lenge nådetiden varer.
1: Og ja, du la ha den ordene goka og arm og eige viste.
0: De vil til slutt falle i den levende Guds hender.
1: Det sier Låpa skart den ellip med gela i gaski.
0: Og det står skrevet at det er forferdelig å falle i den levende Guds hender.
1: Ja, det kjønt jo tjallet jo nå til alle hirmosla skjøtte gart den ellip med gela i gaski.
0: Og i Johannes evangeliets tredje kapittel.
1: Ja, Johannes evangelium gulme kapittelis.
0: Der står det skrevet i det siste verset.
1: Ja, da ble tjallet jo under mange mors verses.
0: Den som tror på sønnen har evig liv.
1: At det lagt ut det åsko ipp med bæren i alle dasle og allers el.
0: Ja, det er evangeliet til oss.
1: Ja, la evangelium satne mig i det.
0: Og det lyder enda i dag.
1: Ja, la tjøtt jeg vel ei åt nedan begve.
0: Og det var jo godt om ikke det hadde stått noe mer.
1: Ja, det skal ha vært på er det lukkje jo si lukkje tjøtt.
0: Men det står noe mer i det verset.
1: Mot det tjøtt jo vel ei ambulan verses.
0: Men den som ikke vil tro.
1: Mot det da gode i dat og oskot.
0: Ja, hva med dem?
1: Med må synkon.
0: Har Gud noe med dem å gjøre?
1: La yppelis mi si synk om mikket akamors.
0: Ja, hør hva det står.
1: Ja, gula mi rasa tjøtjo deg bidra.
0: De skal ikke se livet.
1: Si jeg alga besa vein i hellima.
0: Og så står det enda mer.
1: Ja, det tjøtjo vel ei an embo.
0: Men Guds vrede blir over dem.
1: Mot yppmela morri alga sin bakil bortit.
0: Slik står det altså i Johannes evangelis tredje kapittel.
1: Dan laka tjøtjo tjalle jo von Johannes evangelium gulme kapittelis.
0: Og hva var det vi leste her i denne salmen?
1: Ja, mille la mi loe med den salmas.
0: Med Guds hjelp skal vi gjøre storverk.
1: Yppmel bokte galga mi raka de halse samme falti.
0: Han vil tråkke våre fiender ned.
1: Jeg så en galga våle stølma min varselatjei.
0: Det var det siste verset i salme 60.
1: Da lida mange mors verset den gode loa salmas.
0: Er det ikke den samme betydning det som vi leste i Johannes 3?
1: Jo, det er det gjorde det samme sist du låda min og låa med gulme Johannes.
0: Slik taler altså Guds ord både i det gamle og i det nye testamentet.
1: Da lakas har nå ippmel satnes ikke den ålde testamentas og bares testamentas.
0: Men la nå håpet lyse til slutt for oss.
1: Mot det like, da er vada tjoga mig i det deres lopas.
0: Også ifra salme 60.
1: Måte deres gudtelo av salmas.
0: Ved Gud skal vi gjøre storverk.
1: Ippmel bokte galga mi raka de halte samme falti.
0: Vår ånd, vår udødelige sjel, skal bli frelst ved tro.
1: Minne jatme mähtun siellä olka bestu juv hosku bokte.
0: Tack för idag.
1: Gihtu åtna oldes.
0: Level.
1: Älä darvan.

0: kjenne.
1: Jo mer vil vi kjenne av vår egen situasjon.
0: Dost ampoga toda min i mi etje etje med tilala skoda.
1: Og mer nåde trenger vi.
0: Ja ampo armo toda hatte mi darbaset.
1: Vi leser vers 9.
0: Ja det låket han åtse av fjersen.
1: Så skal jeg alltid lovsynge ditt navn når jeg daglig oppfyller mine løfter.
0: Det mun aikun mainuma laulu tuu nammi, oalas aikai vai mun oatsu maksit mu lohpa duusedam päivis päivai.
1: Så avslutter det også denne salmen på denne måten.
0: Ja det lohpa i da salma maitai dan laimelde.
1: Om å lovsynge Herrens navn.
0: At det mainu herren oma.
1: Og vi kan gjerne også si videre.
0: Ja mi sahti maitai selke videre sabbo.
1: Gi dine løfter. Og kom ned til Gud.
0: Jeg bare la bo i Ipmila.
1: Syng hans pris.
0: Laule så meinum laule.
1: Og han vil hjelpe deg til å fullbyrde dine løfter.
0: Jeg så nei gå vekk i hate. At det don åla sjukte sitt du lopa du sædat.
1: Vi fortsetter så med salme 62.
0: Ja, men jeg gitt gukteløyen opp i salmen.
1: Og vi tar nå med noen vers av den också i detta programmet.
0: Ja mig valde mode versa där små inte där melde den programmet.
1: Och salme 62 den är skrivet också i en vansklig tid för David.
0: Ja där salme la mode i David his challe ju och så sli hur vatte sist i alla svårta.
1: Men denne salmen är helt genomskrivet i hopp till Gud.
0: Mot där salme la chola på challe ju och störta då i vad den ipmeli.
1: Antagelig så ble den skrevet i forbindelse med at Absalon, hans sønn, ledet et opprør mot David.
0: Det sagt er at den Absalon så barni alga historie som David har vært.
1: For å se litt av denne Davids situasjon.
0: At det var en i færheden David har sitt og tilalder skolen.
1: Ja, da må vi igjen lese i Samuels bok.
0: Det førte fast inn loket Samuel Girgis.
1: Vi leser ifra den andre Samuels bok.
0: Vi loket oppe Samuel Girgis.
1: Og der skal vi lese fra kapittel 15.
0: Der loket vi i Vittenblået kapittelis.
1: Og vers 30.
0: Kolmalået verset.
1: David gikk gråtende opp etter oljeberget. Han hadde dekket til hodet og var barbent. Alle som var med han hadde også dekket til hodet og gikk gråtende oppover.
0: Mot David måned i bøyes, gørngung og melde oljeverdreg. Så måned i kjærum en bøyes, jeg så eivillig gokkje joven, jeg så en måned i ravas julgi. Jeg bo holmot, mig leie så melde, letje gokkjan jes gotige så veivis. Jeg måned kjærum en bøyes.
1: Det var en fryktelig tid i Davids liv.
0: Da li hirmate surgalasje eige David ha i eldemis.
1: Absalon var Davids sønn.
0: Absalon li David ha barni.
1: Og nå går han inn i Jerusalem.
0: Ja, da han måned sånn sise Jerusalem i.
1: Og dette tvinger fram mange nye ting.
0: Ja, da at bagge ådan åda ålo tenker jeg.
1: Der er noen av Davids menn som velger David. Mens det er andre som går med Absalon.
0: Mot eller mochtin er det så gode måne Absalon melde.
1: Og det er en tid når det blir helt klart for David.
0: Ja, eller okta både alle og Albers kjelka skjødde det David i.
1: Hvem som er venner og som man kan stole på.
0: Ja, det gode eller det, gode eller så oste var kajsala sånn sagt eller ettert.
1: Og vi kan gjerne si.
0: Ja, men sagt ikke alle selket.
1: Forrederne og etterfølgende, de ble klart skilt fra hverandre.
0: At det lager bete så, ja lager tjov og så, da ser han ikke hodkjelga sitt gabagolo.
1: Da David flyktet fra byen.
0: Da lå David bater i Olgoskaupogis.
1: Da var han både barfot og gråtende.
0: Da le sånn alles julgi alle kjerrumin.
1: Så var det en mann som sto der.
0: Jeg har åkt all meg ut i tjøtjø i dag.
1: En som tidligere hadde vært hans venn.
0: Åkt og gått og ådelig så ostep.
1: Men nå var han fylt av hat imot David.
0: Mot alle døde jo en sånn var.